I'm all out of salt fick starta den här sändningen som är etikettdatan. Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Ja, det är inte så vanligt nu, men det hände ofta på 70-80-talet. Vad är det som har förändrats egentligen? Och spelar det någon roll vad ungen din läser bara än gör det? Du hör alltså på Etikettdatan med Madeleine Cederström här på NRK P1. Och vi har flera spännande etiska dilemma att bryna oss på idag. Och med mig till att diskutera författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson, filosof Heine Holmen.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Välkommen till Etikettaten, författare Anne B. Ragde.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Som jag inte ska kalla före detta fotbollsspelare.
2: Nej, jag har blivit omtalad som tidigare fotbollsspelare ganska mycket. Och jag är på en måte det. Men då förväntas du att du har en stor karriär och visst det. Så när folk inte skjønner hvem, hvor har du spilt fotboll så jeg tenker at vi prøver å fase ut din litt sånn som er såpass lenge siden.
0: Författare och lärare Mike Stilson. Professor i filosofi vid NTNU Heine Holmen, välkommen.
3: Hej hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet mens vän spiste sammen med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han fortalt att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes som detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så där är det, det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarer å finne extra stolar. Så det syns vi bare hyggelig, og det artig, fordi vi har et ganske livat middagsbord, og det jo mange barn som kanskje har litt stillere middagsstunder enn det vi har, som sitter med veldig sånn store åpne øyne, er det her? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Litt grinet,
2: ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då.
0: Ja.
1: Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunktet där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen, det var ikke økonomi eller noe sånt, det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn, ikke sine egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise, og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag og middag.
0: Og det var helt ok? Det,
1: ja, helt ok, helt.
0: Ja.
1: Som gick den.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig.
3: Nej, det ville varit lite underligt att driva och invitera in nabobarna. Helt barnlöst igen. Det lär sig säkert göra det, men vi har lite fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snäjer så vitt inom 70-talet själv, så jag är född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamiljen vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annan vecka, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Uh-huh. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, för min barndom så var det också lite restriktivt med det att vara inne då. Alltså vi skulle vara ute i utgångspunkten ja. Så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån högtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det.

0: Vann på, hörde du med Marie Tvetejten och Inge Bremnes. Du hör alltså på Etikettdatum på NRK PN med Madeleine Cederström i studion. Bland annat Madeleine Cederström, för vi har ju författare Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen, filosofen, som ska vara med oss. Och vi diskuterar det här med Ola Ungar som är på besök. Vänta på rummet medan familjen spiser middag. Den här vänta på rummet-praxisen, den var väldigt vanlig för mens barnen nu får sitta vid bordet och få delta i familjens innersta. Vad är det som har skett med tiden, Anne B. Ragde?
1: Nej, ekonomin har förändrats väldigt. Det var då en dålig ekonomi. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jeg måtte ha tatt av min porsjon hvis jeg skulle ha hatt noen venner med.
0: Ja, så helt,
1: men jeg hadde ikke noen far som satt der og var sliten og sur jeg da.
0: Nei.
1: Takk og lov for det. Så det var jo, og mamma var dansk, så hun også laget middag litt senere på dagen. Så derfor så var jeg ofte inne hos noen.
0: Ja.
1: Hvis de, men det er jo som du sier, at vi var ute hele tiden. Vi var på skøyta, var på ski, og var på, om sommeren var vi ute og sparket ball. Og, vi hadde ikke noen grunn til å være inne, hvis ikke det var skitvær. Da var vi inne.
2: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
2: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrats? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så är det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det har jag inte gjort när jag var liten. Men vi var unga vi.
0: Ja.
1: Så, men nå ser vi på dem som potensielle mennesker,
0: ja.
1: Så da får de mat også.
0: Har det endret seg til det bedre her inne utifrån et etiskt synpunkt?
2: Det er vanskelig å si i lyset det Anne nettopp sa,
0: ja.
2: At det har gått dårligere. For det, jeg tror det er noe i det. Du har på en måte et helt annet syn på barnet som noen du kan både interagere meningsfullt med, og ikke liksom bare skal gjemme bort en krok og organisere seg selv og være mest mulig stille. Du kan faktisk ha en meningsfull interaksjon da. Rundt det middagsbordet så kan man, skal man helst prate litt, altså, som Mike snakker om, og snakke om dagen eller snakke om lekser. Eller, altså, det er på en måte en interaksjon som også foregår ved middagsbordet,
0: mm.
2: I stedet for bare å gafle i seg og ungene skal springe til sitt i etterkant.
0: Utskår.
2: Så det har endret seg, og det er et syn på, det er lang utvikling, fordi det må liksom se på barn som mennesker, og ikke bare noe som man venter på at det skal bli et fullverdig menneske som man kan bruke tid på, det er noe som har utviklet seg over tid.
1: Det er en pendel, da.
2: Det er en pendel, og det har litt med barndødelighet å gjøre, fordi det døde jo såpass mange barn bare for 100 år tilbake, at man satt nesten og ventet litt på, ja, blir du voksen eller ikke, før man bygde en etablert relasjon til barn.
0: Mm.
2: Så det er noe som også har med barnedødelighet å gjøre, og økonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
3: Ja, det var till oss, var det. Det har alltid varit jag hade lite sån där Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta eller vad, alltså alla har varit välkomna runt bordet då. Och så tänker jag lite på att när jag kanske överdrivet upptatt av teknologin och hur den har ändrat livet vårt så, men jag tror att vi lever ju Hene kaller jo det ritual eller liksom den der, den lomma du har med familien då, kärnfamiljen, att det var kanske lite fler såna lommor för att det var vanligare att man hade fredagskvällen sammen lördagskvällen eller men så nu kan du liksom shoppa ungene sitter på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert, jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tida vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det henne sier, og samtale, og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk, blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jegersamlersamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äge.
2: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet. Vi vet ju litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny.
0: Mm.
2: Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så har du liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.

0: Det var heldig med Synnevo. Og så har du også hørt Ailey med Du var still eller brave. I etikettaten i PN så diskuterar vi ett kanske utdöd fenomen, nämligen detta med att be ungarnas vänner som är på besök vänta på rummet när man ska spisa middag. Det var väldigt vanligt förr, men icke så vanligt nå längre, virkade det som. I panelet filosof Heine Holmen och två författare, nämligen Mike Stilson och Anne B. Ragde. Trude har sänt oss en mailing i appen NRK Radio om det här, och hon vill att vi ska diskutera vad som har skett. Varför är ungarnas vänner nu mera välkomna vid middagsbordet än vad de var förr? För det har skett någonting. Jag vet inte om du husker barnborden, Anne.
1: Jag ser på gamla filmer, som gamla såna hjemme, såna home filmer. Ja. Så ser du med sånt ett barnebord.
0: Ja,
1: sia.
2: Ja, det är sant.
1: Ja. Da sitter barna samlet med lite lavere bord på mindre stoler, och så har de lite annan mat.
3: Fanny och Alexander.
1: Ja, der, men overalt, ja. Vi har ett barnebord, vi har barnebordet på mor eller sånt, ja. Da, men barna var samlet. Och de var lite lavere, da. Ja. Och så är det lite annan mat, da. Barnemeny.
3: Ja.
1: Men sån

0: för mycket? Mike, kan det bli for mange unger og for mye styr?
1: Ja, det kan jeg godt si at noen ganger har jeg litt mye. Nei, jeg kan si til mine barn jeg har jo unger som 10 og 7 og spesielt hun som 10 som ofte har med venninna hjem da. Og på fredagene så kan jeg godt si at i dag trenger jeg ikke å ha med noen hjem for at i dag har vi lyst til å ha den lille lomma hvor det bare oss og hvor vi får liksom wind down etter en lang uke og det tror jeg faktisk de liker også, altså at det en sånn hypersosial verden vi lever i, ikke sant? At det unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si, for å henge med, ikke sant? Ja, og så det å... Det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid, å sitte og pusle, og bare la tankene andre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkommen, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Trude skriver jo det i sitt mail til oss, så skriver hun at jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
2: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då, eller mora si, eller faren. Men frågar den som ska spisa då. Så de tar ansvar själv. Ja. Och regnar med att det är mat.
0: Mm. Och ditt ansvar är att säga ja.
2: Ja, jag har inte spurt en gång.
0: Nej.
2: Bara säga, jag ska spisa idag. Ja. Det är sånt är det.
0: Vad med om det är en liten slejping av en unge som...
2: Nej, inte kanske... slejping, ja, men så fin som en.
0: Ja, men okej, okay, potentiellt.
2: Ja.
0: Det är en liten slejping av en unge som blir bjuden, som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
2: ja,
0: du
2: ja, men det är en som var där någon dagar som sa, nej, men jag måste ska spisa middag. Jag spiste 2 middagar. Han spiste, han var... Glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
0: Ja. Så det blir både pannekaker og, ja, ja, og fisk.
2: Ja, ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
0: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
2: Ja, men de er så sultne, vet du.
0: Ja. Så deilig.

0: pikekyss på PN. Ring mig när du kommer. Och Ella Lockert, vad om det finns nu, har du hört. Vi snackar om middagsmåltidet i etikettaten i NRK PN idag. För förr i tiden var det alltså ganska vanligt att be ungarnas vänner att vänta på rummet medan familjen spiste middag. Det är ju inte så vanligt idag. Och vi har snackat om att bättre ekonomi och ett annat syn på barn kan vara grunden till den här ändringen. Och vi, det är filosof Heine Holmen och författarna Anne B. Ragde och Mike Stilson. Men vilket ansvar har vi vuxna, Anne B. Ragde?
1: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna.
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: Nej,
2: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnelig, mm. och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför det där så var det en stol som stod. En enkel stol. Mm. Och visst det var en nabokone som kom inom, men som skulle spis, så satt han sig på den stolen.
2: Och vänta.
1: Så på så snackade med oss mens vi spist.
2: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Och det man alltid, alla gårde hade en sån enkel stol som stod rätt inför, du vet, inför gången, mellan gången och köknet.
2: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man, och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Mm. Så gick han.
2: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Jag har hört om en som kom till frukost varje morgon. Och till slut så blev föräldrarna till den som kom till frukost blev ganska förbannade. Och sa, du får inte lov att ge vår son frukost här på morgonen. För vi har faktiskt lust att ha lite kontroll över vad han spiser. Skulle du reagera så?
3: Ja, jag kan skjønne det. Hvis min datter eller son hade stukket av för middag för att spise til naboen. Men det kommer jo helt an på relasjon och sånt. Men jeg tenker litt på det Anne sa om at man ikke har ansvar for fellesskapet. Jeg tenker at man har jo litt ansvar, tenker jeg, som voksen, fordi at det er ikke alt barna ser selv. Og det å ha et blikk på det store barnefellesskapet og barnekulturen, tenker jeg, er viktig som voksen, fordi og det å invitere til middag eller være måte, på tilbudssida er noe man kanskje nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalen, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner, og man kan nøste opp i hjelpe dem og orientere seg litt av dem. De skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
2: Mm. Heine? Hva tenker du?
4: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så er litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka si, og da tok moren min fram symaskinen og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
2: Ja, gjorde det?
4: Så de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
2: Ja. Anne, du kjenner jo Amerika.
1: Ja, jeg kjenner den, ja. Tenker jeg var fly på banen. Det er jo en kritikk da, vet du.
4: Ja, det blir jo sett på deg, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
2: Hva skal man gjøre?
1: Ja, for frokost, det er første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat, da. Grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
2: Mistenker jeg at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, da. Og de forrød deg på grunn av det. Ja. Og ellers vil jeg gjøre grovt brød og makrel i tomat. Ja.
4: Ja. Men samtidig så er det... det er en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
1: Unna noen gatt inn, ja.
4: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på treding, eller det en forelder der liksom, som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt.
2: Ja,
4: det tror jeg er veldig sunt.
2: Mike, detta jag känner att du antagligen har många tankar om.
3: Ja, alltså jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare I skolan och stött och stadig liksom fagligt påfyll och när man snackar om relationer och vad treng barn för att bli människor som klarar sig så var det som gick igen väldigt ofta var att det du treng är stort sett en trygg vänner-barnrelation och en trygg vuxenrelation. Mm. Och din vuxenrelation Det kan være mamma eller pappa, men det kan like gjerne være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med I etikketaten, så prater alt om Nils Arne Eggen. Han dukker alltid opp. Men jeg synes liksom det her, han sa om å på fotballbanen selvfølgelig og investere I lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene gjennom best mulig det faktisk en investering I seg selv altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre seg bra fordi at det som skjer at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine så begynner de å gjøre det samme til deg og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer og sånn tenker jeg liksom hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her I den vennegjengen på 10 år nå har det med seg at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres I praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes vel, får noe igjen for det.
0: Kloka ord utav Mike Stilson som I alltså I dagens etikettat. Vi ska strax igång med tema nummer 2 efter nyheterna, nämligen spiller någon roll vad barnen läser. Och NRK har ju I denna anledning av läselyst boktober. Och det kan du höra lite mer om nu.
5: En podcast från NRK.
6: Livet för kort för en dålig bok.
7: Nu det läsefest.
8: Vi har utfordrat 5 kändisar till att läsa en bok och kämpa om att få dig med på laget.
9: Javad Nation, mina Javad Heads.
7: Det är inte för sent att bli med, så välj dig en bok.
10: Du kosar dig, sidorna raser av våre.
5: Läseklubbens boktober på nrk.no, boktober och I appen NRK Radio.

I've been thinking about you med London Beat som du hörde här på etikettaten i PN som fortsätter efter nyheterna men fram till nyheterna Knut Anders Sörum, lite närmare dig.

Michael Blubles fina It's a beautiful day. Välkommen till en ny timme med Etikettdatorn här på NRK PN. Jag heter Madeleine Cederström och med mig till att diskutera små och stora etiska dilemma filosof Heine Holmen, författare Anne Beragde och författare och lärare Mike Stilson. Nu ska vi alldeles strax till ett tema som bör engagera panelet väldigt i vart fall. Och ganska många i Norges land också verkade som med tanke på de senaste månadernas diskussioner. I alla fall efter PISA-undersökelsen. Nämna det här med läsning. Och det vi undrar i Etikettdatorn det är vi vill ju att alla ska läsa, de här speciellt ungdomarna. Spelar det då någon roll vad de läser? Kan det vara så att någon texter faktiskt är mindre lämpliga än andra? Kan till och med böcker vara farliga? Vi startar diskussionen strax efter Sofia.

0: I wanna know what love is med Foreigner. Vi snackar om läsning i etikettaten i NRK-PN idag. För i kölvannet utav relativt dåliga PISA-resultater där det blev avslört dålig läsfärdighet bland norska barn, så spör vi, spelar det någon roll vad man läser så länge man faktiskt läser? Och ifølge PISA är det särskilt guttene som inte läser. Och du Mike, du skriver ju böcker speciellt till de här guttene. Är det dålig marked? Varför läser inte gutta?
1: Ja, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttene helt. Det är många gutta som läser. De är flink på väldigt mycket.
2: Någon gutta som läser.
1: Ja, det är någon gutta som läser, men det är, men liksom när folk spör mig om det här med speciellt tenåringsgutta, de läser inte mycket och sånt. Så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag nödvändigtvis tror på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptagen av att läsning är, vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss själv som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdom är så upptatt av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är forskjell på det att läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser. Och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de måtte ha utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra steder. Och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa till att läsa en bok. Och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där hvorfor er det vi leser, hva er hensikten, hva gjør det med deg, og ikke minst at det er et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det er sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det er jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
0: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden, för att göra det?
2: Ja, det är vanskeligt tenåren, för att de går på skola. Uh-huh. Böcker för dem då, det är skola. Och så står läraren, norskläraren ofta, och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är inte något som är viktigt. Litteratur är skitlant. Artig.
0: Mm. Det är gøy.
2: Mm. Böcker, skolböcker, matematikboken, det är viktig. Och norsk grammatikboken, det är viktig. Men litteratur är inte viktig, litteratur är moro.
0: Vad ska de göra då för att få
2: det? Nej, det är vanskligt, gör något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
0: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej, aldrig.
0: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, blir inte köpt, blir inte läst. De har skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
0: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: Man blir läst för. Och jag brukte sådant till sönen min, nu har han mindre, nu har jag läst på honom, så brukte jag läsa en och en halv sida till jag såg liksom på ögonen hans att han följde med att han var liksom i femte väggen, och så stoppade jag mitt inne direkte
0: och så stoppade
2: och ja, så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja, och så stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han, alltså han var uppslukt av handlingar då.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
2: Ja, eller? De likade det, de var.
0: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är lika att bli läst för.
0: Ja.
2: Och folk hör ju på podcastar och hör på ljudböcker och vi lika att bli läst för allsammen.
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jeg vet ikke helt hvordan, at det er den beste til å gjøre det, for jeg har aldri hørt på en lydbok.
0: Nei.
2: Jeg måler med hånda. Men det går sikkert fint,
0: ja.

0: Underbart vackra You Raise Me Up, tolkad av Westlife. I PN i etikettaten idag, där vi diskuterar läsning och PISA-resultater och chocket och hur man får ungarna till att läsa. När det står så dåligt till med läsningen, är all läsning okej så länge man faktiskt läser? Spelar det någon roll vad ungarna läser? Diskuterar vi. Två författare och en filosof, Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen diskuterar. Heine Holmen, spelar det någon roll vad 15-åringen läser så länge de läser?
1: Ja, det är lite usikker, men jag har lyst til å si, men fordi, altså, alle kommer til å lese, eller de fleste av oss har lest feil bøker til feil tid. Altså, jeg satt som 17-åring og prøvde å lese Marx. Jeg var sannsynligvis ikke veldig godt forberedt på det. Jeg har også prøvd å lese Mao, jeg leste Platon, og sannsynligvis like dårlig forberedt på alle tingene. Og det finnes ting der som kanskje ikke er så sunt, da, å bli påvirket liksom, ensidig av. Så jeg ser på en måte at du kan bli... Fordi poenget med mange av de bøkene her er jo nettopp å påvirke, og de er ekstremt slagkraftige gjennom at det sitter som en leseerfaring som du har med deg kanskje resten av livet. Så det viser du liksom hvor slagkraftig det er, og hvis du da leser på en måte feil budskap da, i en førsteltegn, så sitter det godt. Ja. Så det jeg tenker det viktigste å si er egentlig, ja, les den der første boka som du er interessert i, men les for Guds skyld også andre, og begynn å bygge deg på en måte litt sånn mentalt antibibliotek. Umberto Eco er en veldig kul forfatter og filosof, han snakket om det å ha et antibibliotek hjemme. Det er veldig viktig å ha bøker der som du har lest, men det er også ekstremt viktig å ha bøker du enda ikke har lest, som kan utfordre deg, og du på en måte kan spille litt på lag med ulike stemmer da, i litteraturen.
0: Mike?
2: Nei, altså, jeg er jo litt skeptisk til å tilpasse litteraturen for mye, at

0: Emma Steinbacken och för alltid typeting. Du hör alltså på Etikettaten på NRK P1 och vi snackar om böcker och om det att läsa. Med författare Anne Biragder och Mike Stilson och filosof Heine Holmen. Läsning eller mangel på läsning har alltså varit på allas läppar sedan de dåliga resultaten på sista PISA-undersökelsen blev känt. Med lite sån läsepanik i samfundet, ja, är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på, det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå åt helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
1: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett. Och både läst Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag har väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens. Samtalet har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lærte seg på det här med det viktiga med clarity and victory. Alltså det, och när vi läser eller samtaler eller vad än vi gör här i livet, vi som formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, visst det här glider lite för gott. Och jag leker det lite för gott och det träffar mig. Är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas, och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe, till att samtala med folk och på den måten driva tänkningen och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det, så är det ingenting som är farligt att läsa. Men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
0: Heine.
2: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är inte allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, i scenesätter något som kanske ska nettop väcka att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopisk och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med då och konfrontera de tingene i läsning där, att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intenst. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i hodet ditt. Så du kan på en måte kontrollera det lite själv, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigt sånt det är verkligt.
3: Men det är inte någon matematikbok.
2: Det är inte matematik. Nej, för det är lite sån intressant, för jag möter oss inte någon som institutledare, men jag mötte ju väldigt mycket nya studenter som kom till universitet första gången. Och det var då läsa texter som uppträder annorlunda än en pensumbok för en del var nytt. Alltså ironi för exempel. Jag gav dem gärna en sån Sartre text som är en känd fransk filosof, och han ironiserade lite över det och tro på Gud. Och de slet med att knäcka koden, för de skönt också att det som de fick på pensum på universitetet kunde vara ironisering och inte, det är liksom bara direkt sant. Det här är inte bara något du ska pugga för att finna ut vad fyren menar. Du måste liksom tolka det lite mer avancerat. Och det är en ämne som faktiskt må till för att skön, bland annat skönlitteratur då, ja. Eller dikt eller liksom, allt ting sägs inte bara bokstavligt och direkt.
0: Det må ingen mening bak. Det er komplekst.
2: Og derfor synes jeg det veldig flott når folk leser for eksempel tidlig Platon, for det akkurat sånn som Mike snakker om det med å lære seg å tenke, for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras, eller Gorgas, kjempeflotte dialoger. Det som å lese en liten film. For en ting på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Platon-dialog. Det ble altså siste ordet i Etikettaten i dag, Heine Holmen, Anne Beragde og Mike Stilson. Nå er det lite grann musik fram til nyheterna, till exempel Aerosmith med Living on the Edge.

Living on the edge med Aerosmith. Etikettaten är slut för idag, men nu kommer Kompass. Där ska vi bli känt med tv-personligheten Salle Camara. Salle blev skutt i hemlandet Sierra Leone som tvååring och hamnade i rullstol. Men hon fick ett nytt och ifölje hon själv ganska nydlig liv i Norge. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Måndagsbarn ifra Veronica Maggio här i söndagsöppet i NRK P1. Nej då. Det är fortsatt norsk radio du hører på med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Apropå det här mandagsbarn och de grejerna där. Nu har jag ju funnit det här rimet men inte funnit vem som har skrivit det. Jag lurer på om det är någon som har föreslått att det är Alf Prøysen. Uansett då, jag kom att tänka på i förbindelse med mandagsbarn så vet jag själv att det är ett lördagsbarn så tänkte jag skulle finna ut vad det med det här lördagsbarnen då. Och det här står lördagsbarn blir sjelden trett, står det her. Det tror jeg egentlig stemmer ganske godt. Og min sønn, 3 år, også født på en lørdag, nekte å sove, vet du, eller helt umulig å få lagt ned enkelte kvelder, så det kan jo stemme. Vi kan jo ta hele rangla da. Mandagsbarn får vakre øyne, tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer, torsdagsbarn får langt å gå, fredagsbarn gjør alle glade. Yes. Lørdagsbarn blir sjelden trett, søndagsbarn får største gaven alle dyder under ett. Så Veronica Maggio, som da omtaler seg selv som et måndagsbarn, får altså vakre øyne. Hvor rollfarlig han på denne skalaen, og hvilket barn den gjengen er, det vet ikke jeg, men her de i hvert fall I søndagsåpent med Golako Mo, eller på norsk, hører du meg?